0: Само!
1: Антена!
2: Има!
1: Най-вече!
2: Хито!
3: Hey, it's Ava Max.
4: Yo, Jack Harlow.
5: Hey, I'm Shakira.
6: Хити без компромисъл.
5: Дуе!